0: 誰か。タパルメムジュメムシタレカ。フォレジャプレネポケカ。オメロザサシトテガ。
1: なんか、言うた？
0: ジャマジャドケヨポケガ。ダントレカジャルフロキネトワ
1: トゥセ
0: カフガ。
2: 自分にとって正しいと思ったものをどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
0: Chez nous les G sont insondables. Chez nous leurs hits font des sons insortables. Chez nous les G la